Da gikk det bra. Så vi sier bare takk for stunden, og vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og så tales vi sikkert senere.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det er faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette er altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er han altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backet av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjelpt av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby, Don't Take Your Love to Town.

En kjent Mel Tillis-låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Terrorde og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnelige artister i kveld. Som vanlig har det som jeg sagt. Jeg har veldig lite sans for denne her pop-country-syngedame-musikken som har dominert country-hitlistene de siste årene. Det er mer pop enn country, og alt mer, eller alt leter nærmest likt. Dette her gjelder for så vidt også de mannlige country-artisterne. Så skal en finne skikkelig country, så holdt dere langt under det som er på hitlistene. En som jeg derimot har litt sans for er Christy Rose. Her er hun med All the Right Reasons.

Kristi Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle trykkdreveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

Dick Carlos og Jukebox Man. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe, men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en, Trent Sommer and the New Rob Mob, er så vidt jeg vet hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel er platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var prisa til mellom 5 og 7 000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger, men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld, den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet. Og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sine tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977. Og her er tre låter som går nærmest i hverandre. A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som det står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountry igjen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med countrytimen. Og Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Doug Sam. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over 3 tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: Ja, reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren 8. vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Oh, ja, sånn, ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra?
0: Ja. Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han, Stefan Sundstrøm, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, det her var det da?
0: Nei, jeg
1: Bare
0: fikk ikke med meg helt det.
1: gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen skulle være
0: med.
1: vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom? Ja,
0: Nei,
1: nei,
0: det.
1: det.
0: Rop i skogen og få kongelig munn og
1: Ja.
0: ja, smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: Ja, det gjør det.
0: er man sur, så er man sur, og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med, sier han.
0: Kan han så
1: Grei holdning.
0: det.
1: Ja, vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende med morgenen du har hørt.
1: Oi,
0: Oi,
1: ja.
0: jøss.
1: Vi
0: Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club
1: Å,
0: Band.
1: hallo, du hadde ikke trent på forhånd engang.
0: Nei, jeg måtte
1: Nei.
0: liksom. Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom på, liksom,
1: Den
0: som måtte jeg tenke meg på.
1: Er der også,
0: Ja.
1: ja. Vi kan jo holde foredrag om den
0: Ja, det kan vi
1: låten
0: jo.
1: en annen kveld. Den er interessant nok. Men jeg tok da med den eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvida horisonten litt, og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det blei ikke så mye av det, unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt
0: Jeg kan ikke
1: ulikt.
0: huske
1: Nei,
0: låta,
1: jeg husker det
0: men
1: nok,
0: jeg husker nok det jeg hører.
1: og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten sjøl, da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar.
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det det heter, ja?
1: Ja, da, han
0: Tenk
1: tok
0: på
1: ikke
0: den Bergenstangen. Jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter, da.
0: Sitter.
1: Sitter.
0: Sitter. Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusjoner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sameting till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Då står jag inte.
0: Inte jag heller?
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika greit hvis vi begynner å blande oss inn i, så blir det noe bærtur.
1: Ja, ja, ja. Det er like greit.
0: Ja, ikke sant? Så det, ja, nei, men ditt den der, ditt visste du.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde det at nå var jeg veldig vanskelig, men nei, folk klarer de på løpende bånd.
1: Glupere enn du tror?
0: Ja, eller ja. Glupere enn meg, så jeg måtte bruke fasit.
1: Men det kan hende du har det klart også, visst at den kan andre ha spurt.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Det ikke, det, vi skal jo aldri si aldri, så det sier.
2: Men vi har god tro.
0: Ja,
1: det gjelder å ha det.
2: Ja, vi har god tro på våre nøk.
0: Ja, det er noe bra at noen har det.
1: Ja.
0: Og du har bestemt det for hva du skal stemme og...
1: Jeg er ferdig med det.
0: Å ja.
2: Foran stemte du.
0: Ja.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det har jeg også gjort.
1: Like greit.
0: Ja. Når du vet hva du skal stemme, så er det like greit å bli ferdig med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er helt sikkert. Så da er det ikke noe hjelp i dag. Behøver ikke følge med på noen sånne debatter. Du da, du har... Det er klart å overbevise deg.
1: Leier av deg.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Der står de stakkarene og vifter med fingrene og prøver å få håret. Råpe og skrike seg imellom.
1: Ja, da, det gjør det deg som vanlig. Og snakker i munnen på hverandre.
0: Ja.
1: Avbryter hverandre.
2: Ja. Til og med ungene i en barnehage har bedre oppdragelse enn etter det.
1: Ja, det vet du at de har.
0: Ja.
1: Men det har kommet seg faktisk. Den i dag, den tror jeg var bra.
0: Ja, den hadde jeg på Deichmannske bibliotek også, var visst veldig bra, for da var jeg på biblioteket, så da ble jeg hysjet på.
1: Ja, jeg så på en, og da får de pent ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er noe greit når så lenge de bare står i ro og skriker, og ikke begynner å kaste ting og sånt.
1: Nei, det har jeg vel ikke gjort.
0: Nei, enn så lenge.
1: Enn så lenge.
0: Ja.
1: Men nå er det noe ferdige for ingen gang.
0: Ja, det er noe litt godt det.
1: Ja,
2: det er det. Stemper ikke med rosin, og sett hvem som hadde fulle rosinpakker når kvelden var omme.
0: Hæ?
2: Hvis jeg begynner å kaste ting på, kan jeg begynne å kaste rosin på hverandre?
1: Og jeg kaster rosin, ja.
0: Nei, jeg må ikke kaste rosin.
2: Hva da?
0: Det er mat. Kaste klinkekule, det gjør mer skade.
2: Ja.
0: Nei, vi skal ikke oppfordre til vold. Det skal ikke. Ikke på lokalradioen i alle fall. Nær radioen.
1: Nei, men hos Ropelys sa de nå det at folk måtte passe på det, at det var vi som hadde valgt deg.

0: fint, Viggo.
1: Ja,
0: er det sånn lamba da?
1: Lamba da!
0: Reier da!
1: Du! Ja, men du, vi må øve bak her! Du! Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran og frem her og kjør, altså vi kommer over.
0: Viggo, nødt til å øve den. Skal du få spilt på oss noen damer?
1: Selvfølgelig.
0: På trekspillfestival.
1: Hør på dere her.
0: Hei, eller kjør opp.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscenen klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn igjen på country-artisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk da starte klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som er inn der, de lytter å være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi selv litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

Ja, det var The Nada med Major Dundee. Det er da et nederlandsk orkester. Nederlandsk orkester, det har vi med oss hvert eneste år. Så, men det er veldig mange orkester i Nederland som er veldig gode. Og disse her er de som da selger aller best akkurat nå der nede. Og vi har jo en god erfaring med gode orkester fra Nederland som har vært her. Så det tror jeg at vi skal se frem til. Gruppa har en veldig variert repertoar. Det er famnet i grunnen helt ifra tradisjonell country. Tex-Mex og country rock. Så denne gruppa her blir ikke kjedelig, og de som de får med seg det meste typen til den musikken her, så de jeg tror at de kommer til å slå veldig godt an. Og de kommer da til å gå på scenen cirka klokken 22:15. Og de karene der, de ville jeg i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne her, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsa sine og pusser deg, er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg og

Ja, dette her, det var Paul Overstreet med Same All Me. Han, karen her, det altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet, så er det countryens mekka. Og denne karen her, det er en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han, med Long Line of Love.

Ja, det var Cato Sande med Rambling Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljø skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall ta og stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi ei dame på hovedscenen som var hovedartisten vår, som heter Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss, at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk hatt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt gjennom programmet på Norsk Kontitreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00. Da starter Heimelandet. Cirka 22.15. Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01. Da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 til 02. Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå vil de fleste til å late til øynene og legge seg. Så da takker Geir Inge Tystad for seg. Og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Kontitreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg. Og han Jan Kåre Klemetsen takker for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart. Reason, og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun. It was the perfect way to show you how it feels inside of me.

Ja, så er det da i god gammel årgang igjen. Denne gangen startet vi med Midnattstango. Åse Wenzel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og de husker sikkert Singel og Sand. Ja.

0: Kjør der, ja. Der var Randi. Hun ga seg I lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du vil, hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du ja. Har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg kan ikke bo der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har bo I levende hav.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne jo være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi held oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tida I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du også.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi det så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så såg vi disse her køene,
0: ja.
1: Og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, dette rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over litt av bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Det kan bli mye etting, da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Du har lagt ja, ja. På hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buska, ja.
0: Ja.
1: Harbakke, ja. Gjøvik og Voss og Daulafjell og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Hol Aurland.
0: Ja.
1: Så kjører vi Aurland, ifra Aurland til Lærdal, I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der... de tar utgiftspunktet over oss, og der var ikke råd å stogge, der var så fullt av...
0: Hva det var du kalte det utkikkspunktet over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss da.
1: Nei, jeg ikke på Voss da.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake I tid. Vi starter med Hoyte Axton og Water for My Horses fra 1977.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk kontratreff på Breim. Og da det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her igjen med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

samlet med mange, ser jeg, eller de fleste fra oppe på campingen da, og skal prøve å få ro for natten, men det ikke sikkert det er så enkelt. Men morgen det en ny dag, og da begynner det klokka. Før det er halv tre det begynner, for da er det sikkert fullt av folk igjen som møter på. Det er Malaga! Rockerkonsert 2026!

egen heim, så lang og tung å gå. Bak gikk hausten og nappa meg i beinet. Litt trøyst på

skulle gjort, og de orda jeg ikke våga seie. Og mørkret kjem ensemd, og kjennest kaldt og stort,

Jeg vil nok framleis elske, kanskje mindre nå enn før. Men litt mer, ja litt mer enn du aner. Nå tennes alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommarfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: Jeg kommer tilbake som en, ja, 5, 7, 8, 6, 660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga, eventyr.
1: Åja.
0: Oh, ja. Og da skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det, om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var ned tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansen.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenker vi på da?
0: 5, 28, 60.

0: Ja, Odd, nå har vi trakt. Vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakter han Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han en gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ni igjen kulen og Svein. Skal vi se hva som vinner paraplyen?
1: Oh,
0: det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyre klokken, jeg hører ikke godt så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Det regner det mye?
1: I Davidsja.
0: Og Per Ausla bunner paraply? Ja. Det har ikke han brukt før.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke ha paraply.
0: Det han blir nødt til å bruke når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du vunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får det den på eid og sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hørte på. Takk for at dere har ringt inn. Takk av spillkameraterne for at jeg har fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klare med siste plate, og hun, vet den dårlige parten gikk vekk nå for noe bedre.
1: Er det hun som skal synge nå?
0: Ja, hun er med seg denne Kenny Rogers, det er sånn litt av
1: det er mye fint.
0: I lag da, Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt til slutt, og Jon Rårøyen også.
1: Hold for Esle.
0: Takker for seg, og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han, han sier ikke noe på...
0: Ja, han nikker.
1: Han gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg.
1: Ja,
0: si
1: det får vi bare si, og så får vi oppmode folk til senere sending. De må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige i hele tatt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, det var Sweet Water med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte den for 3 år siden borte i Montana. Jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med sitt band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og, så dette er jo en som er jo vant både med snø og kulde, som så oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelig papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: På den CD-en så var det faktisk bare to. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk jo hadde med seg da, og lurt på om jeg ikke hadde med noe mer, men jeg hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en der da. Så jeg fikk dessverre ikke med meg noe mer.
1: Nei,
0: mulig, ja.
1: Nei, men hun hadde fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det mesteparten ut av det er sånne ting som er på vei opp nytt i statene presenteres i Norge, og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway. Okay.

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en kontraften.
1: Det er jo klart at det må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg må si, jeg likte den her veldig godt. Jeg nautet den skikkelig her, og dette der, det skal være artig å ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv i innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skal inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det vært. Skulle jeg nå, Johnny Cash, help me. Det er utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, men det er jo klart det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den, Help Me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammel traver. I levende livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han i hvert fall i levende livet. Før at jeg setter i gang neste, så har jeg fått en melding. Og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en med, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

0: Ja. Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte jo mesteparten av tida si å plukke bombull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukka bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianer. Og de lekte ofte cowboy-indianer, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: For, det var cowboyen som tapte det, da?
0: Ja, det er ikke godt å si. Det står det ingenting om, altså. Men det som er jo da... det her med humoristen Roger Miller, vi har jo den her rullebrett eller rulleskøyt eller hva svarten vi skal kalle det, men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd, og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

0: Ja, vi sa takkat her nå når plata gikk og pratet litt, jeg ville finne om King of the Road, for eksempel. Det var vel også han som hadde laget, var ikke det?
1: King of the Road er jo aller høyeste grad han som laget. For å ta en liten sånn sammenlikning med Deng Mi og King of the Road, så Deng Mi, det var 4 minutter. King of the Road, det brukte han 6 uker på å skrive.
0: Det var litt forskjell på det, ja. Det er noe helt sikkert. Ja,
1: det er det.
0: Men du vet at både King of the Road og Deng Mi, det er mye, mange artister som har brukt disse her. For eksempel Øystein Sunde har jo vært innom en del av hans melodier.
1: Ja, han har jo fått veldig mye ideer derifra. Vi kan vel også si det at mange andre artister har brukt, og Roger Miller har skrevet for dem. Ernst Tubb, en av de store i statene, virkelig store, han har vel sagt det om Roger Miller, at han var den mest talentfulle og disiplinerte person som han har kjent. Og han var altså det nærmeste til et geni han kunne komme, altså, så han hadde kjent. Ja, jeg har jo en bunke her med opplysning om Roger Miller, men vi får bare ta litt essenser litt her og litt der, og jeg tror det at vi må spille musikk av han også.
0: Det lytter vi gjør, men da har jeg lyst til å fortelle litt på lytterne her at studio, det ser jo ut som et jeg ser nesten ikke over bordkanten her på grunn av papir, så det må jeg bare si at han har med seg de opplysninger. Har du tatt med deg hele datamaskinen?
1: Nei, men jeg tok det ut i papir.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og bunchen er vel omtrent så tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heart Age by the Number av Roger Miller.

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at vi satt og hørte på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det er jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile.

0: Ja, han heter selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han har lov til å bombe over til, vet du.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan man kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som dette kjørt fram på linje med Ellen Jackson, han her Garth Brooks, og altså ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister, det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte, jeg vet ikke, 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merker enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samle-CD eller noe sånt som jeg har ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men... Men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.
2: My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper, and he handed me a piece of paper he'd been writing on, and after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. Making my own bed this week, $1.

0: Og Steinar Albrektsen med Born Country. Det er vel en artist som ikke skulle være så veldig nøy med å presentere, for han er noe nyst året her på Sandlandet med fjordblues. Og jeg tror at de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja. Men han synger i hvert fall nok bluesopplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontrartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er han kontraartist fra opprinnelig år, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og så
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har et glas i mulighet, ja, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta med neste artist, han ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inger Nordstrøm?
1: Ja.
0: Då kör vi en låt här med Inger Nordström.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er klokka begynner å bli ganske mye, du Finn. Jeg ser deg på vegga, allerede 5 minutter over tida, tenker jeg. Og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geispa, han rister på høyde og ser somnig ut.
1: Øvende sig ned mot øvekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geringa, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han nei, rister på høyde, gjør han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at hvis det er noen kommer kjører ned gjennom bremsen, og det kommer en rød lykt sagt imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis det er snøer like mye på vei nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi
1: gjøre. Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melbourne Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly. Med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg. Takk for i kveld, og så vi sier på bingo vel heim.
0: Ja, og så treffes vi en samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt. Forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontroller, rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå vi live. Nå vi live. Nå har vi hørt på hva det hadde oppe i Håndala for ja, er det 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod det. Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt. Da hadde Hine det sikkert kjekt også. Hoppa Mungar og var på plass oppe. Jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter da Jon Elling Vreie, og inntekje dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, så tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt direkte sending. Det er ferie som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på ja, fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall, vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt oppe i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og, så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet jeg ikke hvor lenge dette her idrettsstemnet som han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid, jeg vet ikke om han har sprønt igjen da, eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan du ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP-en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var det 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backa av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Kristoffersen, godt hjulpet av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby Don't Take Your Love to Town.

En kjent Mel Tillis-låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Ted Roddy og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnelige artister i kveld. Som vanlig har det som jeg sagt. Jeg har veldig lite sans for denne her pop-country-syngedame-musikken som har dominert country-hitlistene de siste årene. Det er mer pop enn country, og alt blir, eller alt leter nærmest likt. Dette her gjelder for så vidt også de mannlige country-artisterne. Så skal en finne skikkelig country, så holdt dere langt under det som er på hitlistene. En som jeg derimot har litt sans for Christy Rose. Her er hun med All the Right Reasons.

Kristi Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

Det kallas og jukeboxman. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe. Men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en, Trent Sommer and the New Rob Mob, er så vidt jeg vet hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

stallet da, og vi hadde altså Trent Summer, som også har med en versjon av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nye plate. Gary Stewart er også en av veteranene innen countrymusikken. Her er han fra 1976-LP-en Steppin' Out med balladen Quits, en gammel Danny O'Keefe-låt. Mannen som også skrev Good Time Charlie Got the Blues og mange andre kjente låter. Men det var altså Gary Stewart det skulle dreie seg om.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel er platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var priset til mellom 5 og 7 000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger, men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld, den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet, og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av seg tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977, og her er tre låter som går nærmest i hverandre: A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som det står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountryen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreier i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Doug Sam. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kutta alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakkes ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykka karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: skal vi gå videre i denne programbolken vår. Nå får vi et nytt program med Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, og dette er fra 1999, og det heter Under dyna. Kos deg da.
1: To for drittan.
2: Å fytterakka. Og fire fingrar i kjuleskåpet.
1: Å fytterakka.
2: Ja da, ja da.
1: God dag.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja.
2: Så er du under dyna igjen da?
1: Visst, er det det.
2: Ja. Med gamle og nye plater.
1: Ja.
2: Jeg har tatt med gamle plater.
1: Jeg har tatt med noen nye plater, noen gamle plater.
2: Har du gjort. Har du begynt å få vårfølelse? Jeg synes det lukta noe umiskjennelig rundt husveggene her nå, altså.
1: Ja, og jeg tenkte hva med lukta, jeg. Nei, jeg har vært i en...
2: Ja, mulig det, altså.
1: Jeg har vært i en fjøs i dag, og vært jordfar.
2: Har du vært jordfar?
1: Jeg ble utkalt til jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut, som stod fast.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg måtte...
2: Så Sigurd Jorsalfar tråkket til?
1: Ja. Jo da. Så måtte jeg hjelpe å få til en liten... En liten lam.
2: Ja, en bæ.
1: En liten bæ.
2: Var det den som stod fast?
1: En lille bæ stod fast.
2: Så, hva så, du kan.
1: Ja, det er utrolig.
2: Du er utrolig dyktig for alderen.
1: Ja, for alderen.
2: Kan ikke
1: være spesielt. Alders adekvat, det er ikke det.
2: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det gjør det. Mm-hmm. Nei, men det er vel et vårtegn, det at lam dukker opp.
1: Søvne hopper ut.
2: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
1: Mm.
2: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
1: Ja.
2: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
1: Ja.

0: satt i gang en stor leteaksjon. Jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på nærmere stadsplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang i dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang i forrige program, og skal ikke akkurat,
0: flere som har gått bort.
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden i fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo i Vømmøl den i 1974, og ga den ut i 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platebruden.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hele gjeng med kjærlighetssanger og bare dame som synger.
0: Mhm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her er Ann-Bjørg Lier med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm, og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har dreit seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell, som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighets... sanger og
1: ja.
0: Viser og styr og neste kanskje ikke akkurat det men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det
1: ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå
1: ja. Endelig
0: yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløpere Torville og Dean, hva er det det heter? Dette er noe du er inne på din sola
0: dette, altså,
1: med blå, gjelder... blå paljetter og det hele det...
0: Oi ja
1: De gikk jo etter den der Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene Jeg har hørt folk som har sagt men
0: Du verden
1: ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene Men noen vil kanskje mene at det er det også
1: Den morsommeste
0: Ja, den begynner jo da stilt
1: Har de bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det Den båten har vel ikke gått på England på mange år eller?
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest Sånn,
0: tror
1: sånn
0: det var en
1: liten
0: båt.
1: Ja,
0: Newcastle
1: Ja, sånn dansebåt Newcastle eller et eller annet
0: sånt
1: Nei, men det sånn bolero, ikke det, sånn liten vest
0: Det kan godt hende
1: Sånn spansk
0: Ja, si
1: Ja,
0: si
1: Det kan godt være det alldeles feil, men Skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det, det her ble i sin tid I hvert fall da Ravel sto for arrangementet Presentert som, eller oppfattet som en
1: Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja, da, ja, da
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Og ja.
0: Den begynner sånn.
1: Prios hyllings... Sånn firma trudelutten til prior.
0: Det er det?
1: Siden det var eggende, mener jeg.
0: Ja, det... Jo, på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje en annen gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne?
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på Sirkus Agora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Agora, jeg var på en sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på veldig lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi jo gire ned.
0: Nå skal vi gire litt ned, ja. Med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det heter for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja. Snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det er svære mye nå på den tiden av årene, ja, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det er også derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det er han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn.
0: Han besøkte
1: henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, klart, de lå sammen, og barn ble det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne...
1: Åja, sånn, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Milko har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, det her var det da.
0: Nei, jeg fikk ikke
1: Gå
0: med
1: rundt og
0: meg helt det.
1: smile, gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen, skulle
0: med.
1: være vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom? Ja,
0: Nei,
1: nei, det.
0: rop i skogen og få kongler i munnen og
1: Ja.
0: smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: Ja, gjør det.
0: er man sur, så er man sur, og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med, sier han.
0: Kan han sånn,
1: Grei holdning. Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende med morgenen du har hørt.
1: Oi,
0: Oi, jøss.
1: ja.
0: Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror jeg noe.
0: Det heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club
1: Å,
0: Band.
1: hallo, du hadde ikke trent på forhånd engang.
0: Nei, jeg måtte
1: Nei.
0: liksom, jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds, det var første jeg kom på,
1: Den
0: liksom, men så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også,
0: ja.
1: ja. Vi kan jo holde foredrag om den
0: Ja, det kan vi
1: måten
0: jo.
1: en annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med eneste låtnovell på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt, og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg husker
0: men,
1: det nok.
0: Og, jeg husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det heter,
1: ja? Ja, da, han
0: tok
1: ikke.
0: Tenk på den Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså, det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. En av mine første favorittgrupper med, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trondhove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ja, yes.
0: Nei, den plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Nei, da, nei, da. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trondhove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulige hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Ja, alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men det, dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg som klarer det.
2: Det bare han, Hans Inge som rydder lite grann her i studioet. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjenne fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og er ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det er sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det er en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men
3: tenker... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Er ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sånn fra sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten de hadde nå, disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det er
3: like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset.
3: Det er
2: veldig praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og så står der en tekst.

0: Så det òg er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut en, lage en veldig fin rebus, synes jeg selv.
1: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
0: Det var denne halvlonge.
1: Ok.
0: Og den er på 12 bokstaver, og den går altså sånn som dette her. To T-a.
1: For noe Truls.
0: To S-a.
1: For noe Sigurd.
0: En O.
1: For noe Olav.
0: En I.
1: En Iris.
0: En N.
1: Hva er voldsomt?
0: Har du vært fjusnøst da?
1: Dette var nordavind, tror jeg.
0: Tror du?
1: Ja. Har du slik ut?
0: Ja. Ja, en N.
1: For noe Nina.
0: En G.
1: For noe Geir.
0: En R.
1: For noe Rønnaug.
0: Ja vel. En V.
1: For noe Vegard.
0: En L.
1: For noe Leif.
0: En A.
1: For noe Anita.
0: Ja. Så da blir det to T-a. To S-a, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
1: Hva blir det?
0: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på mandag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på mandag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
1: Ja.
0: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
1: Skal vi på bukkejakt?
0: Ja.